0: pasar den här skärmfrihet och finna en one for 0 low.
1: Alpha Sierra 753 H channel continue defense flight level 100.
0: Return level 100, pasar den här skärmfrihet.
1: CC 1124 channel continue climb flight level 270.
0: Level 270, CC 1124.